Ojuni kwa kiruni tiyemi. Jami niru wo moju siye. Eni umu isaigire. Aki beji sakwana eni medu jobye ba magia. Titi jala le kwale edwa kwali igi. Ore le du jobi se. Toda ni tolo su ni gogi. Ni jwa du jobi la beku ni koto. Olo volo du marebe yo. Oni edu jobi. Oni je o ni fa uyo. Oni bo mba fa uyo tan. Oni ogi do ni bere yo ni fa unje. Oni bo mba fa uje. Oni kwa so odo ruma hon. Oni kojo eku ma robi na bi na. Oni ki iru eku ma joiri pa pa pa. Nla du jobi nla bak eku ma le nla bak be jade. Ogba du jade tan. Lege do lo la ju lo be pe du je. Edu ni jo lo ngo wibe. Oni to ba ma kwa ho be po ngo edu je. Oni ko gbe ure bi araba to go tori didi oni ko gbe un soke le meta ko to wo unje un lo gba du soke le kini edun ba le zodo re o be pedun je edun le oni suru o bararira o tu gba du soke le keji o be pedun je edun le oni suru o bararira o gba du soke le keta nle du ba gori igi nle du ba woju wodo ni wo gidan oni ko so odo rumo oni ko jwa ko ma po bi na bi na oni ki iru e ko ma jo ire papapa oni ko so odo rumo ati jona ti jona nla do jobi ti dani to lo su ni gogi gbogbo de ti be ni musulumi ile sa e binu mori baki ba mi ko ma se o ma ji bo de ri wa bo so ma bi ye ma ja o mi re agbejo bo ogu o de dade gbogbo o je sa ibita.